0: وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: اللهم يرثلش وهو güzelliği olarak tam güzelliğe sahip